0: 87 617 4619 Oasis Smile Medical Tuhadi Sehat Sadi Zimmewari 587-617-4696
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा सामान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट Empire. Phone number 403-510-1515-2935-19th Street, North East Calgary.
2: ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ
3: ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ A1
2: ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ
3: ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ
2: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 331-3690 ਵੈਸਟਮਿੰਸ ਡਰਾਈਵ
3: ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 117-7771 ਐਵੇਨਿਊ
2: ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 570-6520 ਫਾਲਕਨ ਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ
3: ਚੌਥੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 606 ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਸਕਿਓਰ
2: ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3150-235 ਰੈੱਡ ਐਂਬਰਸ ਵੇ
3: ਛੇਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 445 ਕੈਰਿੰਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ
2: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
3: 403-835-2222
4: جی السلام نمستے سلام نمستے سر سکال آداب عالی مدد میں آپ کا ہوسٹ جلال آپ کی خدمت میں حاضر آپ سب سن رہے ہیں کافی جلال آن ریڈیو سو سنگم 94.7 FM جی کافی وتھ KOFFEE وتھ مائی جو ہے جلال JALL آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہے جی آج جو ہے اپنا جو اپنا اگست کی 12 تاریخ ہو گئی ہے اور جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ اگست کی اپنا جو ہے 14 تاریخ کو پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے 79th برتھ ڈے ٹو آور بلوڈ پاکستان تو آج ہم جو تھوڑی ملی نغمے کو اپنا جو ہے اپنا جو سنیں گے پلس جو ہے اپنا فرائیڈے کو دو جو ہے دو ایونٹ ہونے جا رہے ہیں فور ان دا جسٹ بیکاز آف دا پاکستان جو ہے انڈیپینڈنس ڈے تو ہم ان شاء اللہ وہاں دونوں جگہ ہم جو ہے مل جل کر جو پاکستان کا جو ہے اپنا جشن آزادی منائیں گے انشاءاللہ وہ کب ہے کیا ہے کہاں جو ہے اپنا حصہ لے سکتے ہیں پلس آف کورس آئی ٹیل یو ایوری تھنگ ٹوڈے تو اپنا جو ہے ایک جو ہے دوپہر کو ہے ایک پھر دوپہر سے شام تک چلے گا اور اٹس اے فری فار دا ہول فیملی تو آئیے اپنا انجوائے کیجئے فرائیڈے سپوز ٹو بی پارٹلی سنی کلاؤڈی سنی ہے بارش نہیں ہے تو ایک آؤٹ ڈور ہے بلکہ ان کا جو ہے دونوں انڈور ہیں اگر آپ کا جو ہے پلان بی بھی انہوں نے بنا لیا ہے سو جو ہے بوتھ ایونٹس آر انڈور تو آپ نے اگر بارش ہو بھی رہی ہو تو آئی تھنک یو آر اوکے ٹو گو اینڈ انجوائے سم جو ہے پاکستان ڈے ایکٹیویٹیز اور ابھی جو ہے 8:10 ہوں گے ان شاء اللہ میرا آپ کا ساتھ کا شام کے 9 تک کا آج کا جو شو ہے کافی جلال اس کو اسپانسر کیا ہے ہمارے گڈ فرینڈ آپٹیما آئی ویئر اینڈ آپٹیمیٹری ان کی دو لوکیشن ہے ایک ان نولن ہل کیلگری ایک ایئر ڈریم ہے ان کا فون نمبر 403-463-6666 ان کے بعد ڈاکٹر بھی ہے اور اپنا سن گلاسز یا تو پھر کانٹیکٹ لینس یا تو پھر اینی کائنڈ آف کورس یو کین جسٹ کال ان اینڈ بک یور اپوائنٹمنٹ ود دا ڈاکٹر اور اگر آپ کے پاس اگر آپ نے خالی فریم لینی ہے سن گلاسز لینے سو یو کین واک ان اینی ٹائم 403-463-6666 اے ٹو زی ویکیوم اگر آپ نے جو کمرشل یا تو گھر کے لیے ویکیوم لینا ہے یا تو پھر سروس کروانی ہے اور گڈ فرینڈ حنیف ماؤ جی از دا بیسٹ جو کہ اپنے بہت سالوں سے جو ان کی لوکیشن یہاں پر موجود ہے 403-207-4882 پھر ایک نیا پاکستانی ریسٹورینٹ کھلا ہے حرم کے نام سے HARUM جو کہ اگر آپ کو یاد ہو سہیب نام ہے اس کا سہیب اویس سہیب کے نام جو کہ اپنے پہلے بہت سالوں سے یہ اپنا ریسٹورینٹ کی انڈسٹری میں ہے ان کا فون نمبر ہے 403-629-6361 جو کہ انہوں نے فالکن رینج میں کھولا ہے جہاں پر سیفے جو ہے اپنا فالکن رینج بولے ورڈ پر اسی کے مال میں ہے اور اس کا نام ہے حرم HARUM میں ابھی تک نہیں گیا بٹ آئی ایم گوئنگ آن سنڈے پھر بوسٹن پیزا سیٹل ڈاؤن سرکل میں لائک اور گڈ فرینڈ سنجیو کارڈ ان کا ہے اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر حلال آپشنز بھی اویلیبل ہیں تو ان کا فون نمبر ہے 403-590-5503 اگر آپ نے کوئی اسمال برتھ ڈے پارٹی کرنی ہو

What a beautiful track. میں اے وطن کے سجیلے نوجوانوں یس آف جو ہے انس کو گایا ہے ون اینڈ اونلی دا نور جہاں صاحبہ نے جن کا جنم ہوتا ہے 21 سپٹمبر 1926 میں اور پھر 23 دسمبر 2000 میں ان کا ان کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ان کو اپنا 6 decade تک انہوں نے جو ہے برٹش انڈیا سے لے کر پاکستان تک انہوں نے اپنے جو ہے اپنا اپنا ان کا جو گانا کیا میں کہوں یو نو کیوں میرے دماغ میں ان کا جو گانے کا جو اپنا شوق تو انہوں نے پورا کیا اینڈ آف کورس جو ہے اپنے شی انٹرٹین آل آف اس فار دا 6 decades اسپیشلی جو ہندوستانی کلاسیکل میوزک میں اس کو بہت ہی ان کو جو ہے مہارت حاصل تھی غزل ان کی سپر ڈوپر غزل ہیں انہوں نے انڈین موویز میں بھی کام کیا ہے ان کی جو پہلی مووی تھی وہ تھی اگینسٹ پران کے اگینسٹ میں تھی جب اٹ واز اے برٹش انڈیا دیٹ ٹائم پر انہوں نے جو 5 سال کی عمر سے انہوں نے جو ہے گانا شروع کر دیا تھا ان کی جو امی تھی شی واز جو ہے اپنا میوزیکل ایز ویل وہ بھی گاتی تھی اور ان کا جو اپنا گھرانہ تھا پٹیالہ گھرانہ یو نو آپ کو جیسے پتا ہے کہ اپنا بیک ان دا ڈے جو گھرانہ ہوتا تھا پٹیالہ گھرانہ جو ہندوستان میں بہت مشہور تھا سو شی واز فرام دا پٹیالہ گھرانہ اور ان کی جو تھمری ہے درپٹ ہے انہوں نے اور خیال ان کو جو ہے مہارت حاصل تھی غلام احمد چشتی جو کہ پاکستان کے بہت

What a beautiful track. Amjad Hussain sahab ki awaaz mein jo hai Tera Pakistan hai Mera Pakistan hai. Mujhe yaad hai jab ye release hua tha back in the days. Yes, I was very very young. Oh my god, years ago. Bahut si purani yaadein jo hai taaza ho gayi. Lekin inka main thoda main jo bio mein dhoondne ki apna koshish kar raha tha, lekin kuch bio mila nahi kahin se. To Amjad Hussain naam hai inka. Bahut pyari awaaz hai. Mera suno ne ek do ek gaana inka sabse aati ye inka pehla gaana tha aur bahut hi mashhoor hua tha. تیسری لیے آواز جو ہے یہ آج کی ہماری لسٹ میں بھی شامل ہے. آف کورس یو آر لسننگ ٹو جو ہے کافی جلال آن ریڈیو سنگم 94.7 FM. Yes, we are celebrating the Independence Day, the 79th. Happy birthday to our beloved country, Pakistan. 14 تاریخ کو دو ایونٹ ہونے جا رہے ہیں پی سی سی اے کی طرف سے. 5 بجے نیو ہرائزن مال میں اٹس فار دا فری فار دا ہول فیملی. پھر 2 بجے پریری ونس پارک میں اوپن نہ سوری 2 بجے پی سی اے کی طرف سے ہونے جا رہا ہے ڈیرا بینکویٹ ہال میں. اگر ویدر اچھی ہے تو اپنا یہ جو پریری ونس پارک میں ہے, اگر ویدر تھوڑی اپنی بارش ہوگی یو نو وٹ, تو پھر یہ جو ڈیرا بینکویٹ ہال میں ہونے جا رہا ہے. لیٹ می جسٹ چیک, مین کی جو ان کا جو فیس بک میں چیک کر رہا ہوں. آئی نو دے ڈڈ پوسٹ سم اپڈیٹ, تو انہوں نے لگائی تھی کہ اپڈیٹ کیا ہے جو ان کے جو اپنا وسیم صاحب ہے, وسیم احمد صاحب, انہوں نے لکھا ہے کہ وینیو چینج نوٹس پاکستان انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن اگست 14 ڈیو ٹو فورکاسٹ ویدر کنڈیشن ہیز بین چینج. تو وہ ڈیرا بینکٹ ہال میں جو کہ 2728 ہوپ ویل پلیس نارتھ ایسٹ میں ہے, بڑا یہ بہت بڑا ہال ہے ڈیرا بینکٹ ہال 2728 ہوپ ویل پلیس نارتھ ایسٹ کیلگری. تو وہاں پر یہ ہونے جا رہا ہے دوپہر کے 2 بجے سے. پاکستانی گانے ہوں گے, آف کورس جو ہے اپنا کیک کٹنگ سیرمنی ہوگی, ڈگنیٹریز ہوں گے, تھوڑی اسپیچز ہوگی بچوں کے لیے جو اپنا جو ہے تھوڑی اپنا جو اپنا تقریبات ہوگی, آف کورس جو ایڈلٹ کے لیے بھی تقریبات ہوگی. آئی ایم شیور وہاں پہ جو ہے کچھ جو ہے کھانے کا بھی انتظام ہوگا. تو ہوپ فلی یو کین ویئر گرین اینڈ یو کین اٹینڈ اینی, ایک تو نیو ہرائزن مال اور دوسرا ڈیرا بینکویٹ ہال. ایک اور گانا بہت ہی مشہور ہے میرا, بہت ہی پیارا ہے, لیجیے سنتے ہیں سونی دھرتی. ہیئر وی گو بائی شہناز بیگم ون مور ٹائم.

بہت ہی پیارا ملی نغمہ فرام دا شہناز بیگم اور گانے کے بول ہیں سونی دھرتی اللہ رکھے یس وی آر سیلیبریٹنگ دا انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان ابھی ایک اور گانا باقی ہے لیکن اس سے پہلے اناؤنسمنٹ ہے فرام آور اسپانسرز ایک بار پھر سے مجھے آپ کو تکلیف دینی پڑے گی ونس آئی گیٹ اٹ گوئنگ ہیئر سونی انشورنس اگر آپ نے گاڑی کا جو ہے ٹرک انشورنس لینا گاڑی کا انشورنس لینا تو ہی از لائک اوور گڈ فرینڈ مانس پہوجا جی ان کا جنم دن بھی ہے تو ہیپی برتھ ڈے مانس جی ان کا فون نمبر ہے 5878321208 وائی ویسی ہوم کیئر اگر آپ نے آپ کے گھر میں کوئی بھی سینئر کو جو ہے جو کہ اپنا ان کو سنبھالنے کے لیے ان کو کیئر کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی جو ہے کسی کی ضرورت ہے تو آپ کو وائی ویسی ہوم کیئر ان کا فون نمبر ہے 8257600983 او ایس اسمائل میڈیکل ان کا فون نمبر ہے 5876174696 فار آل یور ڈینٹل نیڈس مرسیڈیز بینز آف کورس اور گڈ فرینڈ گورو جی اگر آپ نئی مرسیڈیز لینی ہے تو آف کورس یو کین کال گورو ایٹ 4039036757 مرسیڈیز بینز آن کنٹری ہلز پنجاب انشورنس اور گڈ فرینڈ ہرپندر سدھو جی اگر آپ نے سپر ویزا انشورنس لینا ہے یا تو مارگن انشورنس یو کین کال ہم 4034043500 مدر انڈیا ریسٹورنٹ جو کہ ابھی نیا کھلا ہے اینڈ دے اوپن 24 اے ڈے 40 ڈیلیشیس آئٹم ہیں وتھ پیور گھی 4039367777 پکسل 42 اسٹوڈیو اگر آپ نے کوئی یادگار پکچر نکالنی ہے پاسپورٹ جو اگر آپ نے پکچر نکالنی ہے فار یور یو ایس ویزا اینی تھنگ یو کین گیٹ یور پکچر ڈن بائی 4039470060 4039470060 اینڈ دے ڈو فوٹو پرنٹنگ ایز ویل اور پھر بزنس پورٹریٹ بھی یہ بناتے ہیں پکسل 42 اسٹوڈیو ابھی مجھے میسج آیا ہے لیٹ می سی اف آئی کین گیٹ دس ون آؤٹ پاکستان زندہ باد اور گڈ فرینڈ نوردین یس ہی از جو ہے لسننگ رائٹ ناؤ یس پاکستان زندہ باد نوردین بھائی تھینک یو سو مچ فار یور میسج آج آخری گانا آپ کی نظر کرتا ہوں بہت ہی پیارا ہے ہم نے یہ کل بھی بجایا تھا ہمارا دل جو ہماری جان آف کورس جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے بیکاز وی ور بورن دیئر ہماری جو اپنا مرد کو کیا بولتے ہیں مدر بھومی رائٹ جی ہاں جو اس کی جو مٹی کی جو خوشبو ہے یو کین اسمیل آل دا وے ٹل ہیئر ہم یہاں پر مناتے ہیں پاکستان ڈے مناتے ہیں میک شیور جو دو ایونٹ ہو رہے ہیں سیم ڈے ہو رہے ہیں آئی نو ایک دوپہر کو 2 بجے شروع ہو رہا ہے ایک 5 بجے شروع ہو رہا ہے ایک ہو رہا ہے نیو ہرائزن مال میں ایک ہو رہا ہے ڈیرا بینکٹ ہال میں گو انجوائے انجوائے سب پاکستانی جو ہے ملی نگ میں پاکستانی سانگس پاکستانی جو ہے پاکستانی ڈے کی ایکٹیویٹیز بچوں کو مزہ آئے گا کھانے کا بھی آئی ایم شیور دیر از سم کائنڈ آف اسنیکس از ویل فوڈ